Kao što rekoh na početku, da svjetsko fudbalsko prvenstvo zvanično počinje sutra ujutru po našem vremenu sa utakmicom domaćina Meksika i Južnoafričke Republike, tačno u 5 sati ujutro po našem vremenu. Televizijski kanal SBS prenosi ove utakmice uživo, a Južna Koreja i Češka će odigrati drugu utakmicu na otvaranjem, dakle na prvom danu takmičenja, i Bosna i Hercegovina naravno u subotu ujutro u Torontu protiv selekcije domaćina, jednog od domaćina Kanade. Što je bilo interesantno jeste na zvaničnom otvaranju i velikoj ceremoniji predsjednik FIFA Gianni Infantino je održao maratonsku dvosatnu konferenciju za novinare, neobičajnu za lidera svjetske fudbalske organizacije na samom početku prvenstva. Uobičajeno to ide brzo i zvanično, no na jedno od pitanja kada se radi o visokim cijenama karata, čak u desetinama hiljada dolara, a zanimljivo, zamislite, čak i 2 miliona dolara je ponuđeno za ulaznice za veliko finale, mada je to više od mjesec ispred nas i ne zna se ko će doći tu, no trenutno ima ljudi koji su spremni dati čak 2 miliona dolara za finalnu utakmicu. Na to pitanje Infantino je odgovorio da je potražnja naravno velika, znači u demand, i da oni moraju uzeti prihod što je maksimalniji, što veći, za fondaciju novih infrastruktura, posebno u siromašnim zemljama, koje svjetska fudbalska organizacija FIFA poduzima, i da je ovo, osim sponzorstva, jedan od najvećih načina za, naravno, brzo zarađivanje novca ove svjetske fudbalske organizacije. Na pitanje oko Omara Artana, najboljeg afričkog arbitra i u vodećih 12 najboljih sudaca na svijetu, koji neće učestovati zbog odbijanja vize, dakle Sjedinjene Američke Države odbili su dati Artanu ulaz u Sjedinjene Američke Države, dakle vizu somalijskom sudiji, zbog, kako oni kažu, konekcije sa članovima Al-Shababa, terorističke organizacije. Infantino je na to odgovorio: mi moramo poštovati zakone zemlje domaćina i odluke njihovih sigurnosnih, dakle, agencija, a on se distancuje od komentara da je ovaj čuveni svjetski arbitar povezan sa nekom od ovih organizacija i da mu FIFA daje punu podršku, što je Omar Artan, nakon što se vratio jučer u Mogadišu, i potvrdio da ima 100% podršku svjetske fudbalske organizacije. Na pitanje oko velike kontroverzije, samo nekoliko dana prije početka prvenstva došla je vijest iz Pariza da Michel Platini, velika fudbalska francuska i svjetska legenda i bivši predsjednik Evropske fudbalske unije, je počeo sudski proces protiv samog Giannija Infantinija, aktualnog predsjednika FIFA, za namještanje smicalica za korupciju i zloupotrebu položaja, da se ne može kandidovati za predsjednika FIFA na protest izborima koje su njemu, dakle pozicija koja je Haman Platiniju bila zagarantirana. Infantino odgovorio da ne želi komentirati posebno predmete koji se nalaze pred sudom, a švajcarski sud je dva puta oslobodio Platinija i bivšeg predsjednika FIFA Sepp Blatu za korupciju i zloupotrebu položaja, te da su oštetili svjetsku fudbalsku organizaciju za 3,6 miliona dolara. Infantino nije baš bio oduševljen ovim posljednjim pitanjem, ali kada je na svjetskoj sceni, onda se mora svega da nada.